kai mi mama ma ni mi mama ebe si won ye ebe si mi ri ye ebe si mi ni mi nuanom ene ye ma ni yasifo ye weni etro ya mi etro fa mi mama ho weni etro ya mi etro fa mi mama ho se mi ni mi fie aware pa mi ni mi fie ye die ene mi fie enkoso meni mi fie emputu meni mi fie prompom ya meni mi fie enyansafo enintre ni apabene ene bebe fie ho weni atro ya